Is ja ar wala cool boy ar dwaha Ethan Rafferty agus lewin an lirhoj frija goj metagi is ja sa nyanga an lu do a fihe ar dwaha do an lijiug. Agus na shan na wadji un lia kanish a fihe hien.